0: Tá isagóir ar gocódaí mar cúpla bliánin, bhí si ar Eurosong leis an air an seo. Well, tá si arás anois agus seo an air an is déanaí aici. Nagrúil sé sin go chiaanttach. Gablín óon dog Erica Mollyachlia agus tá si fósa na coní an Londain inis. Cúpla bhí óhin fiisiar an chlór ar ortaí High Road Low Road agus tá si an na dúirthe ar an televís caiid mé rá. Lumsa Jess Spencer agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
1: Totally Irish 98 FM.